0: キーホルダーを殺した1100 Appleton Avenue PHI1-Way。
1: はい、です。
0: PHI1-B Maryland Ashley Zebra 0559。 She connected a Toyota Camry on a car to be on a 10-vehicle。